І вас сагеш мойштинською ностиль. Фуштош аж кірт. Фуштош аж кірт. Фуштош аж кірт. Фуштош аж кірт.